Pred Matošom zastao, škrlak z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka,